0: Baik, sekarang kita terus saja dengan pemanggil pertama kita pada petang ini. Okey, boleh hubungi kembali talian 7-8243. Kita masih lagi bersasam resi rancangan Mari Mengaji. Okey, kita cuba lagi. Seorang pemanggil di talian ketika ini. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di talian?
1: Ahmad di sini.
0: Encik Ahmad dari Taman Seri Apas.
1: Ya,
0: betul. Okey, baik. Sudah bersedia Encik Ahmad?
1: InsyaAllah, cuba.
0: Silakan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله